drottninga og durdar morgon. Hon blaktrar om samkjensla og heve. Og i norrlöses gjötno hon durgripen ber. Tan sorgleisa älskande kvinnan.